0: The following two RRR program broadcasts in the Armenian language and is supported by the Community Broadcasting Foundation of Australia.
1: Կումնտրեք նոստեոնտիցային հայկական ռադիոժամը, որ գցանա սպրե 2 RRR ռադիոգանի 88.5 MHz FM ալիքի վրայով, ամեն գիրագի երեգան ժամը 7-ին մինչև 9-ը, ներկայացնելով ձեզ լուրեր հայրենիքեն, միջազգային և դեղական լուրեր, աշուղական և էստրադային երգեր և եղանակներ, գեղարվեստական և խմբագրական բաժին, երգություններ և հայտարարություններ։

Sidney-ën Norserunti Tsajnë. Այսօր 21 հունիսին եղանագային փոփոխություններ հատկանշող օրը Փարիքալուստ կմաղթենք մեր ունգնդիներուն, մաղթելով մեր 38-րդ եղանագի 24-րդ հաղորդման ուրախ ունգնդրություն։

0: Հայաստան այժմ գոլորե հետընդրական բարանացակության լարված փուլը։ 14 հունիսին դրված էր ընդրական փուլը եզրափակող աստանշանը։ Այդ օրը գետրոնական ընդրական հանձնաժողովը իր գումարած ժողովին ընթացքին հրապարակեց 7 հունիսին դեղի ունեցած ընդրության պաշտոնական ու վերջնական արդյունքները, շաբաթ մշարունակված վերահաշվարկներն, փողոքները ուսումնասիրուներն եւ օրինական քննարկումներն յետք, որոնք մեծ մասամբ կետրոնացած էին Պարկավաճ Հայաստան գուսակցության ստացած քվեներուն հաշիվը բարձելու բادرավորության վրա, որովհետև այդ պիսով՝ մի հստականար ասկային ժողով մուտք գործող ուժերուն ինքնությունը եւ յուրաքանչյուրին ստացած աթորներուն թիվը։
1: Հանձնաժողովի նախակահ Վահագն Նովագիմյան հայտարարեց, թե ասկային ժողով մուտք պիտի գործե ընդամենը 3 ուժ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը, որ դիրացած է 64 աթորի, գամ քվեներուն 49.7456/100-ին։ Սամուել Գարաբեդյանի գլխավորած ուժեղ Հայաստան թաշինքը խորհրդարան մուտք գործե 29 երեսփոխաններով, քվեներուն 23.271/100-ը։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան թաշինքը 12 աթորներով, գամ քվեներուն 9.92%-ը։
2: Գագիկ Տարակյանի Փարքավաճ Հայաստան գուսակցությունը ի վերջո չէ գրծած հադել 4-100-ի նվազագույն սահմանը եւ դուրս մնացած է ազգային ժողովեն ստանալով քվեներուն 3.9893/100-ը։ Ընդրության մասնակցած մնացյալ գուսակցությունները բավարարված են ընդամենը քանի մահ 100 է, քանի մահ 1000 քվեներով եւ չեն գրծած հասնիլ օրենստիր մարմին։
0: Ուստի նորընդիր ասկային ժողովի մեջ քաղաքացիական պայմանագիր ուսակցությունը պիտի կարողանա առանցին կազմել նոր կառավարությունը եւ 3-5 մեծամասնությամբ հնարավորություն ունի հրապարակել շարք որոշումներ, գդարել նշանակումներ եւ պաշտոնազրկումներ, սակայն պիտի չկարողանա փոխել սահմանադրությունը, որովհետեւ չգրծած հասնիլ 2-3-ի բացարձակ մեծամասնության։ Հիշեցնենք, որ քվեներուն վերահաշվարկով Պարկավաճ Հայաստանը ստացած էր հավելյալ 147 քվե, սակայն միաժամանակ 222 քվե գործունեցած էր 3 ընդրադեղամասերու արդյունքները անվավեր ճանչնալու որոշումին պատճառով։
2: Ընդդիմադիր ուժերը վահանչեցին վերակվեարկություն գազմագերբել այդ 3 դեղամասերուն մեջ, իսկ ընդրական հանձնաժողովին նախակահը շեշտեց, թե արդյունքներու անվավեր հրճագում ինքնաբերաբար չի նշանակեր կվեարկության գրկնություն, այլ անհրաժեշտ է վերացնել միայն խախտումին հետևանքը եւ չպատճառել արդյունքներու ավելի մեծ աղավաղում։
0: Բադասխանելով ընդդիմության բնդումներուն, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հերքեց, թե իշխանությունները կբադրաստվի նոր ընդրություններու։ Անբնտես, թե ընդդիմության օկտին կվերգողներուն 70-100-ը այդ կայլին թիմազեն ընդրագաշարկ ստանալու թիմաց։
1: Ընդրություններուն վերջնական արդյունքներուն հրաբարագում են յետք, ընդդիմադիր շարք մղուսակցություններ, թիմումներ ներգայացուցին սահմանադրական դատարան, փողոքելով ընդրական արդյունքներն եւ պահանջելով անվավեր ճանչնալ զանոնք կամ գազմագերբել երկրորդ փուլը։ Սահմանադրական դատարան ներգայացան Փարքավաճ Հայաստան միասնության թևեր տոկ գուսակցությունները, Հայաստան եւ ուժեղ Հայաստան թաշինքները։ Նշենք, որ սահմանադրական դատարանը բարդավոր է քորձը քննել եւ որոշում առնել թիմումի ներգայացումեն առավելակույնը 15 օր յետք։ Ուժեղ Հայաստան թաշինքի առաջնորդ Սամուել Գարաբեդյան հայտարարեց, թե ինք աշխատանք կտանի միավորելու ընդդիմությունը եւ գազմագերբելու փողոքի հանրահավաք։
2: Մասնագի վերակվեարկությունը գհարաճացնե խնդիր, որովհետև հիմնական կվեարկության մասնակցած ընդժողները կվեարկած են այնադեն, երբ ընդհանուր արդյունքը հայտնի չէր եւ չէին գիտեր ցայներուն դարբերությունը, առաջադարին ինքնությունը եւ իրենց կվեին աստեցությունը վերջնական արդյունքին վրա։ Մինչ վերակվեարկության բարակային ընդրոներուն ծանոթ է ընդհանուր պատկերը, կվեներուն բաժանումը եւ հաղթողներուն ինքնությունը, ասացրեց Հովագիմյան, պատասխանելով վերակվեարկության գոչերուն։
0: Ընդրախախտումներու եւ ընդրագաշարքի մասին ահազանգ հնչեց ոչ միայն ընդդիմութենեն, այլև իշխող ուժեն եւս։ Ասկային ժողովի նախակահ Ալեն Սիմոնյան գոչ ուղեց խստացնել ընդրագաշարք դալու եւ ստանալու բարակային սահմանվող բադիժը։ Իսկ քննչական կոմիտեն հայտարարեց, թե բազմաթիվ մարդոց նույնպես շահագրգռելու և դրամի լայնածավալ լվացումի անպաստանությամբ հետապնդում հայտարարված է ընդդիմադիր ուժեղ Հայաստան Տաշինքեն 6 տեխնազուներու նկատմամբ։ Նախաքնության ընթացքին 2 հոգի գարանավորված է, իսկ մյուս 4-ը ենթագային հետապնդում է։
2: Պդդազության թեմ պայքարող Գոմիդեն հայտնաբերեց ընդրագաշարք դալու եւ ստանալու հերթական բարակաները։ Գոմիդեի ծառայողներուն աշխատանքին շնորհիվ կարելի եղած է եզրակացնել, որ Փարքավաճ Հայաստան գուսակցության ներկայացուցիչները ազգային ժողովի ընտրություններուն արդիվ բաժնած են ընդրագաշարք Սպիտակ համայնքին մեջ իրենց օգտին կվերարգելու եւ աջակիցներ հավաքելու թիմաց։ Գոմիդեն ցերպակալած է շարքը անցեր եւ բացած քրեական կորձ։
0: Արընչագի ստադարանին վճիրով որոշվեցավ ընդդիմադիր Հայաստան Տաշինքի տեխնազուներեն Ռուսլան Պարսեղյանը 2 ամիս գարանավորել, իսկ նույն Տաշինքի տեխնազուներեն Ասադուր Քոչարյանի նկատմամբ սահմանել դնային գալանք։ Գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովը նախաբես համաձայնազեր նաև նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումի թիմումը։ Իսկ ուժեղ Հայաստան Տաշինքի տեխնազուներեն Աշոտ Եղիազարյանը գրանավորվեցավ 100-ը ավելի ընդրողի ընդդրագաշարք դալու հանցանքով։
1: Իսկ 20 հունիսին նախկին նախագահ Գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովի նկատմամբ փողոք ներկայացուց վարչական թադարանին արչև դադաբարդելով իր թեմ քրեական հետապնդում հարուցելու համացայնությունը։ Գետրոնական ընդդրական հանձնաժողովը հրապարակեց ազգային ժողովի ընտրություններու տեխնազուներուն վերաբերող վիճակագրական տվյալները ըստ ցերի եւ դարիքի, ինչպես նաեւ զանազան ընդդրադեղամասերուն մեջ քաղաքական ուժերուն ստացած քվեներուն համեմատությունը։
2: Հաղթած քաղաքական ուժին քվեները նվազագույնի եղած են Երևանի մեջ։ Ըստ հրապարակված աղյուսակին ընդրություններուն առաջացրված է ընդամենը 2107 տեխնազու, որոնց մեկ հրանցված է 2104-ին տեխնազությունը ներառյալ իկական սերի 795 ներկայացուցիչներ։ Տեխնազությունը հետս գոչած է 85 հոգի ներառյալ 32 գիներ։ 877 տեխնազուներու դարիքը եղած է 36-ն 50-ի միջև, 477 հոգի 51-ն 65-ի միջև, 25-ն 35 տարեկան եղած է 412 տեխնազու, իսկ 66 տարեկանն բարձր 176 հոգի։
0: Հայաստանի քաղաքացիություն գրող սփյուռքահայերը կուցե այսուհետև հնարավորություն չունենան ընդդրական սփոսաշրջություն գադարել հայրենիքի մեջ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունեն խումբը երես փոխաններ ազգային ժողովի շրջանառության մեջ դրին օրենքի նախագիծեր, որոնց հիման վրա կսահմանվի, որ Հայաստանի համապետական ընդրություններուն եւ հանրակրվեներուն գրնամ մասնակցիլ միան քաղաքացիություն ունեցող այն անձերը, որոնք ընդրություններուն նախորդած 1 տարվա ընթացքին առնվազն 183 օր բնակացեն Հայաստանի մեջ։
2: Ընդրությունները պետք է արդացոլեն այն անձերուն գամքը, որոնք իրապես կգտնվին այդ պետության որոշումներուն աստեցության տակ, ուստի պետք է ապահովել ընդրողին բավարար գաբը պետության հետ, նշված է օրինակիցի հիմնավորումին մեջ։
3: Միասին գնալու ենք կարվելու ամենաբարդ հատվածում, ու մենք հաղթելու ենք, որտեղ իրականում ոչինչ չի պատահել, որոնք ճշտամին նույն ճշտամին է, որ ձեր առաջ փախչում էր։ Եմ եկել նույն մենք ենք։

0: Ընդրություններուն հաղթած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը արդեն կնախապատրաստվի խորհրդարանի հաջորդ գումարումին։ Խմբակցության քարտուղար Արթյուր Հովաննիսյան շեշտեց, թե Հայաստանի նոր սահմանադրությունը վավերացնելու օրագարկը պիտի չհետաձգվի, թեև հարաճած են որոշ դժվարություններ։ Մենք պիտի չշեղինք օրագարկեն և անոր համար պիտի գտնենք իրավական լուծումներ, ըսավ Հովաննիսյան։ Նշենք, որ սահմանադրության փոփոխությունը կհամարվի հաջորդ փուլի վիճահարույց գլխավոր նյութերեն մեկը և կսպասվի, որ ընդրություններուն սահմանադրական մեծամասնության չարժանացած իշխանությունը այս հարցով դիմակրավե խնդիրներ։
1: Իսկ խմբակցության իրեսփոխաններեն Ալխաս Ղազարյան հիշեցուց, թե 2021-ի ընդրություններուն ստացած են 680,000 քվե, իսկ այժմ 728,000։ Հարևան երկիրները ուզեն թե չուզեն հաշվի պիտի նստին սահմանադրական դատարանի որոշումին հետ, ըստ Ղազարյան, անուղագիորեն մեկնաբանելով ազգային ժողովի ընդրության արդյունքները չճանշնալու Մոսկվայի պաշտոնական թիրքորոշումին։
0: Համաշխարհային տրամադունը հայտարարեց, թե Հայաստանի տնտեսական աշխուժությունը ապրիլին 6.6-ին բարձրացած է 7.1/100-ի։ Այդ աճը պայմանավորված է շինարարության և հանքերու ոլորտներուն գայուն աշխուժությամբ։
1: Խաղամոլության ներառյալ առցանց քրավներու երևույթին թեմ պայքարելու նպատակով Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ առաջին ընթերցումով հավանություն դրվեցավ փախտախաղի ոլորտի մեջ սահմանապահումներ ներառելու առաջարկին, ըստ որուն քաղաքացիները չեն գրնար իրենց դարեկան եգամուտին առավելակույնը 20/100-ը հատկացնել փախտախաղի։
0: Նախագիծին համաձայն փախտախաղով չեն գրնար զբաղել պետական աջակցության ծրագիրներեն ներառյալ ուսումի ու երկրագործական վարգերեն օգտվողները, կառավարության ֆինանսավորած բնակարաններում մեջ ապրողները, սնանգության ենթակա մարդիկ, մոլութենե բուժումի փուլերուն մեջ գտնվողները և անոնք, որոնց վճարած վարգերուն չափը գահադե իրենց դարեկան եգամուտին 40/100-ը։
1: Փախտախաղը արգելված է այն թոշակառուներուն, որոնց համար թոշակը միակ եգամուտն է։ Գարաչարգվի արգելել նաև 70 տարեկանը հադած մարդոս մասնակցությունը խիստ վտանգավոր փախտախաղերու, որոնք նախապես արգելված էին միայն 21 տարեկանը չհադած քաղաքացիներուն։
2: Հայաստանի մեջ գործող առցանց դեղական և արդերգրյա խաղային բոլոր հարթակները բարդավոր գլան իրենց գայքերուն դեսանելի վայրերուն մեջ տեղադրել արգելափակումի գոճակներ, որբեսի խաղամոլները կարողանան մեկ գոճակ սեղմելով արգելափակել իրենց հաշիվը ոչ միայն այդ գայքին, այլ Հայաստանի մեջ գործող բոլոր հարթակներուն վրա։ Այդ գայքերը, որոնք պիտի անդեսեն նոր օրենքները, պիտի դեղադրվին արգելված հարթակներու սև ցանգին վրա։

0: 450 տոն ռուսական ծորենով բեռնված քնածքի 7 վագոն 3 ադրբեջանի տարածքով փոխադրվեցավ Հայաստան։ Ընդհանուր առմամբ ադրբեջանի վրայով ցարտ ռուսիայեն Հայաստան փոխադրված է 29,000 տոն ծորեն եւ քանի մ 100 տոն այլ նյութեր։ Մինչեւ օրս ադրբեջանեն մատակարարված է նաեւ 13,000 լիտր տոն վարելանյութ։
1: Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Քրիկորյան 14 հունիսին Դիլիջանի մեջ ընդունեց Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևին գլխավորած պատվիրակությունը։ Աշխատանքային ժողովին ընթացքում հայկական ու ադրբեջանական կողմերը քննարկեցին խաղաղության օրագարկին առնչվող հարցեր, հնդկեցին երկխոսությունը շարունակելու անհրաժեշտությունը հանուն դարաշրջանի մեջ խաղաղության եւ գայունության ամրապնդումին։ Արձարձվեցավ քաղաքացիական հասարակություններում միջև փոխադարձ վստահության ամրապնդումին հրամայականը։
2: Ավարդին Քրիկորյան եւ Հաջիև որոշեցին շարունակել շփումները եւ հաջորդ անգամ դեսակցիլ Ադրբեջանի մեջ։ Քրիկորյան եւ Հաջիև միասին սփոսնեցան Թիլիջանի մեջ։ Նույն զիրին մեջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև հայտարարեց, թե իրենց քաղաքականությունը գմիդի երկարադեպ խաղաղություն եւ գայունություն հաստատել դարաշրջանին մեջ։ Զանգեզուրի միջանցքը պիտի դառնա միջին միջանցքի գլխավոր հատվածներեն մեկը, ասավ նախագահը։
0: Ամերիկյան կոնգրեսի ներկայացուցիչներու բալադեն անդամներ Բաքուի մեջ տեսակցեցան Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, քննարկելու միջպետական հարաբերություններու զարգացումը եւ ռազմավարական գործընկերության խորացումը։ Զրուցակիցները հատուկ անդրադարձան նաեւ հայ-ադրբեջանական խաղաղության հոլովույթին եւ այդ զիրին մեջ ամերիկյան թերագադարության, ինչպես նաեւ Թրիփ ուղիի հերանգարներուն։ Այսուհանդերձ ադրբեջանցիները բռնակրավյալ Արցախի մեջ կշարունակեն հայկական պատմամշակութային ժառանգության գործանումը։
2: Նորակույն միջատեպը եղած է Աստղաշեն քյուղին մեջ, ուր քանդածեն զոհված ազատամարտիկներուն հիշատակը հավերժացնող հուշարձանը, որ կանգնեցված է 2012-ին։ Նույն քյուղին մեջ քանդածեն նաև 1970-ականներու կանգնեցված եւ հայրենական մեծ պատերազմի զոհերուն հիշատակին նվիրված հուշագոթողը։
1: Բաքուի վերակնիշ թադարանի մեջ 16 հունիսին շարունակվեցավ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության Արայք Հարությունյանի, Արգադի Ղուգասյանի, Փագո Սահագյանի, Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացագյանի եւ այլոց վերակնիշ փողոցներուն

0: ընդունությունը, իսկ հաջորդ նիստը պիտի գումարվի 23 հունիսին։ Հիշեցնենք, որ Բաքուի Թադարանը վերոհիշյալ անձերը 5 փետրվար 2026-ին թադաբարդած էր Ցգյանի սփանդարգության։
1: Երևանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանությունը հայտարարեց, թե 17 հունիսին պաշտոնապես սկսած է հայ-ամերիկյան արձիվ գործընկեր 2006 զինավարժությունը, որ կշարունակվի մինչև 26 հունիս։ Այս տարվա աշխատանքներուն կմասնակցին նաև ֆրանսացի և հույն զինվորներ, ամրապնդելով համագործակցության մագարտակը և նպաստելով ավելի հարուստ փորձի փոխանակումի։
0: Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շեշտեց, թե անհրաժեշտ է արագ աշխատել լրացուցչային հաղորդակցություններու տրիպ ծրագիրը կորզատրելու համար, մանավանդ որ ամերիկյան կողմեն հատկացված է գումար։ Մույս կողմը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև հերթական անպաստանությունները հղեց Հայաստանին ադրբեջանական դարաշներու բռնակրավումի ադեն ոժրակորզություններ գադարելու անպաստանությամբ։
2: Անոր համացայն հայերը գործանած են 65 մզգիտ, իսկ Բաքու ինքն է, որ խաղաղություն առաջարկած է Երևանին։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի խորհրդի ներկայացուցիչ Ազիզ Ալեքբերքի իր գարկին պահանջեց, որ Երևան հարմար պայմանները ստեղծե արևմտյան ադրբեջանցիներու անվտանգ վերադարձին համար։
0: Թուրքիոյ և Ադրբեջանի զինված ուժերու ղեկավարությունները գումարեցին ռազմական համակորզակցության զարգացումին նվիրված ժողովմը, որուն ավարտին ստորագրեցին աշխատանքային արձանագրությունը։ Ըստ տեղական լրատվամիջոցներուն, թուրքական պատվիրակությունը ստուգած է ադրբեջանական զորամասերի մեկուն գազմագերբվածությունը։

0: Հայաստանի արդակին կորզերու նախարար Արարատ Միրզոյան դեսակցեցավ Եվրոմիության ընդլայնումի հարցերով հանձնագետ Մարտա Քոսի հետ։ Եվրոմիության անդամ պետություններու արդակին կորզերու նախարարներու խորհրդի նիստի ձիվին մեջ գայացած դեսակցության ընթացքին Մարտա Քոս շնորհավորեց Միրզոյանը Հայաստանի ընդդրություններուն հաղթանակին գաբակցությամբ, շեշտելով, թե ընդդրության արդյունքը լավ ուղերձ է Հայաստան-Եվրոմիություն գործընկերության խորացումին ուղղությամբ։
1: Միրզոյան իր գարկին նշեց, թե քաղաքացիներուն քվեներուն հիման վրա այժմ կարելի պիտի ելա հարաճ մղել Երևանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները, ներառյալ Եվրոմիության հետ ռազմավարական գործընկերության մշակումը։ Գագնգալվի, որ Եվրոպացի հանձնագետը 5 հուլիսին այցելե Երևան։
2: Ռուսիո պետական դումային մեջ ԱԲՀ պետություններուն հարցերով սպաղող Կոմիտեի նախագահի դեղագալ Կոնստանտին Զաթուլին շեշտեց, թե Մոսկվա պետք է հայկական ընտրություններում կձով որդեգրի սկզբունքային դիրքորոշում, շարունակի գործնականորեն աջակցել իշխանություններուն հետ, սակայն առանց պաշտոնապես ճանչնալու արդյունքները։ Կարելի չէ ընտրությունները ամբողջությամբ ժողովրդավարական և միջազգային ճապանիշերուն համապատասխան համարել, որովհետև բացակայած են քաղաքական մրցակցության պայմաններ և ճնշում բանեցված է ընդդիմության նկատմամբ, ըսավ ռուս երեսփոխանը։ Նշենք, որ Մոսկվա փողոքի հուշակիր հղեց Հայաստանին, Գյումրիի մեջ Մայր Հայաստան հուշարձանի բղձումին գաբակցությամբ։

0: Քյուրքեն նորություններով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ավստրալիո Սիդնեյի մասնաճյուղը իր հերթական նիստը գումարեց ազգային առաջնորդարանին մեջ 2 հունիս 2026-ին։ Նախագահությամբ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմի առաջնորդ և հիմնադրամի Ավստրալիո նախագահ Գերաշնորհ Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյանին։ Նիստին ընթացքին քննարկվեցան հիմնադրամի իրավական կարգավիճակի հստակեցման հարցեր, ինչպես նաև 2026-27 թվականներու ծրագիրներն ու հարաճիկա աշխատանքները։ Այս առիթով հիմնադրամի Ավստրալիո մասնաճյուղը շնորհակալական նամակ մահանցեց Անի Աբեջյանին, քննադելով անոր 8 տարիներու նվիրյալ գամավոր ծառայությունը և արժեքավոր ներդրումը հիմնադրամի աշխատանքներուն մեջ։ Սրբազան հայրը և ժողովականները իրենց խոր քննադանքը հայտնեցին անոր նվիրվածությամբ, նախանցախնդիր աշխատանքին և համայնքային ծառայության։ Նիստը ավարտեցավ դերունական աղոթքով և օրհնությամբ։ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Դեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան Աժանաբադիվ Դեր Ավետիս Քահանա Համբարձումյանի և Փարերար Դեր Եվդիգին Ավոթ Հևանյանի ընկերակցությամբ հունիս 27-ին Անտրանիկ Հովվական Արակելությամբ կմեկնի Brisbane, Queensland։ Նույն օրը հույն ուղապար եկեղեցվո մեջ դեպի պիտի ունենա հանդիպում համայնքի զավակներուն հետ։ 18 հուլիս 2026-ին առաջնորդ սրբազանին հրավերով դեպի պիտի ունենա Հայ ուսուցիչներու հայաբահբանության գրթական առաքելություն խորակրյալ համակումարը Հոպենտմենի Ալեքսանդր վարժարանին մեջ։ Այս համակումարին հրավիրված են թեմի բոլոր հայ ուսուցիչները։ Իսկ 24 հուլիս 2026-ին առաջնորդ սրբազանին հրավերով ավստրալահայ առողջապահության մասնակիցները հրավիրված են հատուկ օրհնության, արարողության և ընդունելության առաջնորդանիստ սուրբ հարություն եկեղեցվո մեջ։ Գազմագերբությամբ սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան կուսակցության Լիբանանի շրջանի վարիչ մարմինին Ուրբաթ Երեգոյան ոգեգոչվեցավ հնչագյան նահատակներու հիշադակի օրը։ Հանդիսության ներկա եղան թեմի առաջնորդը, հոգևորականներ, դիվանագետներ, պաշտոնական անձնավորություններ և քույր գազմագերբություններու ղեկավարներ ու ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև բազմաթիվ հնչագյաններ և հայեր։
1: Այս արդիվ խոսքեր արդասանեցին սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան կուսակցության Լիբանանի շրջանի վարիչ մարմնի Ադենաբեդ Վանիկ Դակեսյանն ու գետրոնական վարչության անդամ Ալեքսան Քեշկերյանը, որոնք անդրադարձան հայկական թադին հնչագյաններու անսագարգ նվիրումին, նահատակներուն պատկամին, ինչպես նաև դեղական և հայկական մերօրյա կարևոր նյութերուն։ Ընկեր Ալեքսան Քեշկերյան ըսավ.
2: Հնչագյան գուսակցությունը հավադարիմ իր մայր գուսակցության գոչումին և իբրև ասկային ազատագրական պայքարի անտրանիկ շարժում։ Իր հանդգնության կինը վճարած է գուսակցության ամենաբայձար թեմքերուն նահատակությամբ։ Այսուհանդերձ չէ նահանջած, չէ հուսալկված, դասալիք չէ եղած։ Ահավասիկ այսօր եկած ենք բաց ճակատով հաշիվ տալու և համայն աշխարհին բարձրացնելու, որ այդպես էինք մենք երեք այսօր և ընդմիշտ։
0: Հիշեցնելով, թե դարիներու ընթացքին հնչագյան գուսակցությունն ու հայությունը դված են փյուրավոր նահատակներ բոլոր ճակատներուն վրա, ան նշեց, թե այսօր ժամանակն է աշխատիլ և արարել, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության բյուջեն հզորացնել, պետական սահմաններում կանգնած մեր զինվոր զավակներուն պաշտպանական պայմաններն ու սպառազինությունը արդիականացնել, նաև հայրենիքը պաշտպանել և մատաղ կյանքերը խնայել։
2: Սոցիալ-դեմոկրատ հնչագյան գուսակցության գետրոնական վարչության անդամը ապախոսեցավ հայկական նորօրյա զարգացումներու մասին, շեշտելով քանի մը գետ։ Հնչագյան գուսակցության գետրոնական վարչությունը, հարկելով Հայաստանի ժողովրդի կամքն ու որոշումը, շնորհավորեց մեզամասնություն կազմող քաղաքական ուժը և գոչ ուղեց ընդդիմության, ստանցնելու իր կարևոր ու պատասխանատու բարդականությունը։ Եկեք ամեն մեկս մեր համոզումները արդահայտենք քաղաքագիր ձևով և եկեք Հայաստանի քաղաքական հագամարտությունը չտեղափոխենք սփյուռք։ Անցյալին թարմ փորձառությունը ունեցած ենք և գարիքը չունինք զայն գրկնելու ու մեր լեզուն գրգին թարնացնելու։
1: Խոսելով իշխանության եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսին միջև բռնած խնդիրներուն, Ընգեր Քեշկերյան Թիդել դվավ, որ խնդիրները քաղաքական է եւ հնչագյան գուսակցության լուծման չանկերը չեն հաջողած։ Դագավին հույս ունինք, որ հաղթանագած իշխանությունը իր մեջ որդիական համեստությունը կգտնե, իսկ Քարեքին երկրորդ կաթողիկոսը ճիշտ կգնահատե ստեղծված իրավիճակն ու վերջին ընտրություններու արդյունքները եւ Սուրբ Էջմիածինը կվերադառնա իր բոլոր զավակներուն առանց խդրության եւ առանց բաժանարարքի ձեռու, ըսավ ան։
2: Այնինչ կվերաբերի ցեղասպանության ճանաչման թղթազրարին, ան ըսավ, հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցը պետք չէ դառնա բեդություններու շահերու փախման խաչմերուգին վրա շահարկման նյութ։ Ան բացառապես մարդկության թեմ կորզված ոչիրմն է, եւ այդ պայքարը պետք է մղվի ոչ թե միան հայկական թիրքերը մեկնած, այլ որպես ամբողջ մարդկության հասված վիրավորանքի եւ անարդարության թեմ պայքար։
0: Ավստրալիա եւ Նոր Զելանդիայի թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյան ընկերակցության բարժանաբադիվ Տեր Ավետիս Կահանա Համբարձումյանի Ուելեբիի հայ մշակութային գետրոնին մեջ 19 հունիսին մասնակցեցավ Սիլվա Գաբուդիգյանի ցանկին եւ վաստակին նվիրված երեգոյին։ Գազմագերբված համասկայինի քրական քեղարվեստական հանձնախումբին գոմե։ Սրբազան հայրը գադարեց Պագման խոսքը, որ կնահատեց գազմագերբող հանձնախումբին աշխատանքը Կաղուտը հաղորդ բահելու հայ քրական աշխարհին հետ, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։

0: Ավստրալիո պատմության մեջ ահապեկչական ամենեն արյունալի հարցագում են։ Բոնդայի մեջ 15 մարդու գյանքը խլած գործողութենեն 6 ամիսի ետք, Նյու Սաութ Ուելզի նահանգային կառավարությունը որոշեց մնայուն հուշագոթողը դեղատրել հարցագումի վայրին մեջ, որպես հարկանք զոհերու հիշադակին։ Միջատեպը դեղի ունեցած էր 14 դեկտեմբեր 2025-ին, երբ մարդիկ հավաքված էին ձովապին մոտ նշելու հրյաներու հանուկայի դոնագադարությունը, երբ հայր ու որդի զինյալներ գրակ բացին անոնց ուղությամբ։
1: Հարցագումը լուրջ դժգոհություն և մտահոգություն հարաճացուց քաղաքացիներուն մոտ։ Ուստի նահանգային և տաշնակցային կառավարությունը սկսավ թիմել միջոցներու թարմանելու համար մարդոց ֆիզիկական և հոգեկան բերքերը։ Նահանգապետ Քրիս Մինզ հայտարարեց, թե իր գլխավորած կառավարությունը հանձնարու է երկարադեպ չանքերու կորձացրության, որպեսզի կարելի հաղթահարել արհավիրքին հետևանքները։
0: Կառավարությունը ուստի շուրջ 8.3 միլիոն դոլարի պատետ պիտի դրամատրե շարք մծրակիրներ իրակործելու համար։ Պատետին 2 միլիոնը պիտի հատկացվի Waverley-ի շրջանի խորուրդին գառուցելու համար մնայուն հուշագոթողը։ 2 միլիոն ալ պիտի դրամատրվի վարժարաններու մեջ կործաթրվող հոգեկան առողջության վերականգնման ճանկերուն։ Իսկ Սիդնեյի հրյական թանգարանը պիտի ստանա 2.6 միլիոն դոլարի նպաստ նորոգություններու և նոր ցուցադրություններու գազմագերպման համար։
1: Սիդնեյի մեջ բնակող զույգը փանդարգվեցավ Իրանեն թմրանյութերու Մաքսանենքում գազմագերբելու հանցանքով։ Ավստրալիո տաշնակցային ոստիկանությունը այս հարցը գեհեդաբնդեր 2023-ի օգոստոսին ի վեր, երբ սահմանապահ ուժերը հայտնաբերեցին միջին արևելքեն հասած թմրանյութի փերմը, որ պետք է փոխանցվեր Սիդնեյի Գիլֆորդ շրջանին մեջ հասեիմը։ Ապահովական ուժերը հայտնաբերեցին 13 կիլոգրամ մաքուր 1 տեսակի թմրանյութ բահված 5 արգղներու մեջ։ 18 սեպտեմբեր 2023-ին ոստիկանությունը խուզարգումներ գադարած էր Surry Hills և Waterloo շրջաններուն մեջ, ուր հայտնաբերեցին նաև հաղորդակցության սարքեր և թմրանյութ։ 36 տարեկան տղամարդը վերջերս ստատաբարտվեցավ 11 տարվա փանդարգության, իսկ 32 տարեկան գինը 10 տարվա։
0: Հարավային Ավստրալիո նահանգը սկսավ ծննդյան վգայակիրներուն մեջ պաշտոնապես ճանչնալ համասերական ծնողները։ Նահանգային խորհրդարանին մեջ համապատասխան օրենքի վավերացում են ետք։ Կանաչներու գուսակցության ներկայացուցած օրինակիցը այժմ սերական փոքրամասնություններուն ավելի լայն հնարավորություն պիտի տա ընտրելու իրենց ծնողի թերը։ Օրինակի համար, այսուհետև նորածին մգրնա ունենալ 2 մայր կամ 2 հայր։ Ավելին, այս օրենքը պիտի կործաթրվի հետադարձ աստեցությամբ, այսինքն մարդիկ գրնան պահանջել ծննդյան նոր վգայակիր ծնողներու փոխված զգարքավիճակով։ Սիդնեյի մեջ ավելյալ մտահոգություն կհառաջանա շնացուկերու վտանգին կապակցությամբ, մանավանդ որ լողացող գինը հարցագումի ենթարկվեցավ արևելյան ծանոթ Քուջի լողափին մոտ, ծանոթներուն հետ լողացած ադեն, թեև գլողար ապահով հայտարարված հատվածին մեջ, և ցամաքեն ոչ շատ հեռու։ Շնացուկը պարզապես կնոջ վրա հարցագեցավ և լավապես վիրավորեց ձայն, մինչ ձովային փրկարարմը միջամտեց և արյուն լվա գնոջ օգնեց, որ փոխադրվի հիվանդանոց։ Գինը շատ ձանր վերքեր գրեց, արյունահեղություն ունեցած է և գրնա վտանգ սպառնալ կյանքի, թեև այժմ վտանգը գայուն է և բժիշկները կմատուցեն անհրաժեշտ օգնություն ներառյալ թևերեն մեգուն անդամահադումը։ Այս հարցագումին հիման վրա որոշվեցավ ձովեզերքը վերահսկել անոթաչու թրչող հատուկ սարքերով, որոնք արհեստական բանականության միջոցով, AI-ի միջոցով, շնացուկերուն մասին անհրաժեշտ տեղեկություններ պիտի փոխանցեն բրգարարներուն, որպեսզի անոնք իրենց գարքին առնեն համապատասխան ապահովական քայլերը և նախազգուշացնեն լողացողները։

0: Միացյալ Նահանգներու Մեքսիկայի և Կանադայի մեջ կշարունակվի ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանությունը մասնակցությամբ բոլոր ցամաքամասերեն 48 հավաքականներու, որոնք բաժնված են 4-ական հավաքականներ բառնագող 12 խմբակի։ Ավստրալիո համար բավական թրագան սկսավ ախոյանությունը և մեծ է հավանականությունը, որ Ավստրալիա հասնի առնվազն երկրորդ փուլ։ Ավստրալիո հավաքականը մաս կգազմե 4-րդ խմբակին, համահյուրընկալ Միացյալ Նահանգներուն Թուրքիո և Պարագվայի գողքին։ Առաջին փուլին խմբակին մեջ յուրաքանչյուր հավաքական արդեն իսկ կատարած է 2 մրցում և կմնա 3-րդ մրցումը, որ մեջ պիտի հստականան հաջորդ փուլ անցնողներուն ինքնությունները։ Ավստրալիա առաջին մրցումին կանադական Վանկուվեր քաղաքին մեջ բարդության մատնեց Թուրքիան 2-0 արդյունքով։ Միաժամանակ Միացյալ Նահանգներ հաղթեց Պարագվային 4-1 արդյունքով։ Սակայն երկրորդ մրցումը դժվարակույնն էր հյուրընկալ ամերիկացիներուն թեմ, և Ավստրալիա գրեց 0-2 արդյունքով բարդությունը։ Միաժամանակ Պարագվայ 1-0 հաղթեց Թուրքերուն։ Այսպիսով երկրորդ մրցում են ետք Միացյալ Նահանգներ 4-րդ խմբակին առաջինն է, ունի 6 կետ, նշանակած է 6 գոլ ստացած 1։ Ավստրալիա 3 կետով երկրորդ է, ունի 1 հաղթանակ 1 բարդություն, նշանակած է 2 գոլ ստացած 2։ Պարագվայ թարցյալ ունի 3 կետ, սակայն նշանակած 2 գոլերուն թիմած ստացած է 4 գոլ։ Թուրքիա 0 կետով վերջինն է և ունի 0 գոլ, ստացած է 3 գոլ։ Այս խմբակին կծով բավական բան հստակացած է արդեն։ Միացյալ Նահանգներ դարձած է երկրորդ փուլ անցնող առաջին հավաքականը, իսկ Թուրքիա դուրս մնացող առաջին հավաքականը։ Չորեքշաբթի օր Ավստրալիա պիտի խաղա Պարագվայի դեմ, իսկ Միացյալ Նահանգներ Թուրքիո։ Ավստրալացիներուն համար հավասարությունը բավարար է, որ գրավեն երկրորդ թիրքը և հասնին հաջորդ փուլ։ Բայց նույնիսկ եթե բարդվին, դագավին հնարավորություն ունի անցնելու հաջորդ փուլ, սակայն պետք է սպասե մնացյալ բոլոր խաղերուն արդյունքները։
1: Ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության մրցումները անշուշտ մեծ հետաքրքրություն կստեղծեն Ավստրալիո մեջ եւս հագարակ ժամերում մեծ դարբերության։ Շատեր արևազաքի գանուխ ժամերուն կարթնան, որպեսզի հետևին թե Ավստրալիո, թե այլ հավաքականներու մրցումներուն։ Կգազմագերբվին նաև հավաքական դիդումներ ագումբներու և զբոսայգիներու մեջ։ Այդ հավաքներուն ընթացքին բազմացած են նաև օրինախախտումները։ Օրինակ, շաբաթօրվա Ավստրալիա Միացյալ Նահանգներ մրցումին ընթացքին խախտումներ եղան Մելբուրնի և Սիդնեյի մեջ։ Ամենեն վտանգավորը Մելբուրնի հավաքներեն մեկուն ընթացքին 16 տարեկան աղջկա նկատմամբ սերային բռնություններ, որոնք ձով ոստիկանությունը միջամտեց ու ծերպակալեց գասկածելիմը։
0: Նույնպես ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանության մրցումներուն հետևելու հավաքավայրերուն մեջ ոստիկանությունը 3 քանի մարդ ծերպակալեց բացուցիկներով քաոսը ստեղծելու հանցանքով։ Այդպիսի միջադեպեր տեղի ունեցած են Սիդնեյի և Մելբուրնի մեջ, ուր ոստիկանությունը բավական սպաղած քիշերմը անցուցած է, ծերպակալելով հրավարություն կատարողները։

Որդ հաղորդումը հարաչի գագիրագի է հունիս 28-ին։ Սեր բոլորին գմաղթենք ուրախ և հաջող շապատմը, իսկ ավստրալիո հավակագանին հավելիալ հաջողություն, ծտեսություն։

Արգելյուն ընդդիրներ, ներկայացուցինք նոր սերունդիցային հայկական ռադիոժամի 21 հունիս 2026-ի մեր 24-րդ հաղորդումը 38-րդ եղանակին։ Այս եղանակի 25-րդ